0: Așa, Hana. Hana, aș de bucur. Ia pot și-o fătă.
1: O, Belladonna.
0: Fai, am montat și codin cigană, bravo.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.